0: вечорів. Більше хітів, більше музики. 12+.
1: Європа Плюс. Радіо номер один в Росії.
2: Три часа ночі в столиці.